Danas je 11. oktobar. Turskog velikog vezira srpskog porijekla Baju Sokolovića, poznato kao Mehmed Paša Sokolović, prema nalogu njegovih neprijatelja 1579. godine ubio je jedan derviš. Zahvaljujući Mehmed Paši Sokoloviću, Otomansko carstvo vodilo je popustljivu politiku prema Srbima, davalo im povlastice za podizanje manastira, otvaranje štamparije i obnavljanje Pećke patrijaršije, čiji je prvi patrijarh bio njegov brat Makarije Sokolović. U srpskim zemljama

Mehmed Paša je podigao mnoge zadužbine, uključujući znameniti most na Drini u Višegradu. U 1806. godine rođen je srpski knez Aleksandar Karađorđević, sin vođe prvog srpskog ustanka Đorđa Petrovića Karađorđa. U vrijeme njegove vladavine donesen je građanski zakonik i reformisano sudstvo. Srbi su u 1856. na Pariskom kongresu date garancije velikih sila i objavljeno načrtanije Ilije Garašanina. Nakon svrgavanja kneza Mihajla Obrenovića na presto su ga 1842. doveli ustavobranitelji. 1851. godine rođen je srpski kompozitor i horovođa Josif Marinković, član Srpske kraljevske akademije, koji je najveći dio stvaralaštva posvetio herojskoj, romantičarskoj muzici. Završio je Orguljašku školu u Pragu i u Beogradu je bio dirigent pjevačkog društva Obilić. U selu Kriva Reka kod Brusa 1942. godine njemački i bugarski vojnici su u Drugom svjetskom ratu zatvorili sve stanovnike u crkvu i digli je u vazduh, usmrtivši 320 civila, uglavnom žena i djece. 1963. godine umrla je Edith Piaf, francuska pjevačica. Njen izuzetan glas otkrio je vlasnik jednog parijskog kabarea, Louis Leple, koji joj je dao ime Vrabac i umjetničko prezime Piaf. Počeli su da se nižu uspjesi. Na turneji po Americi na klaviru ju je pratio Charles Aznavour, a njena ploča, Život u ružičastom, prodata je u 700.000 primjeraka za nepunih 5 dana. Nenadmašna šansonjerka, nježnog i krhkog izgleda, ali snažnog i prodornog glasa, učinila je da se popularnost šansone prenese izvan granica Francuske. Nezaboravne su njene kompozicije Čemu služi ljubav, Ništa ne želim ja, Mrzim te, nedjeljo, Nema proljeća za djevojku kao što sam ja, Plava pjesma, Himna ljubavi. Edith Piaf je napisala i dva autobiografska dijela, Moj život i Na balu uspjeha. 1963. godine umro je Jacques Cocteau, francuski književnik, slikar i reditelj, akademik. Govor pape Jovana Pavla II. 1988. godine prekinut je u Evropskom parlamentu u Strasburu, kad je britanski poslanik iz Sjeverne Irske, protestantski sveštenik Jan Paisley, počeo da uzvikuje Antihrist, razvivši transparent na kojem je pisalo Jovan Pavle II. Antihrist. Na stadionu 1. maj u sjevernokorejskom glavnom gradu Pyongyang 1990. oko 150.000 gledalaca je oduševljeno pozdravilo pobjedu fudbalske reprezentacije Sjeverne Koreje nad Južnom Korejom rezultatom 2-1 u istorijskom prijateljskom meču, prvom sportskom nadmetanju na domaćem tlu ekipa podijeljene zemlje. Slušali ste radio kalendar za 11. oktobar.

8 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vlada Rusije saopštila je da je djelimično ukinula zabranu izvoza dizela sa trenutnim dejstvom nakon sporazuma između predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa o snabdjevanju američkog i svjetskog tržišta iz Rusije. U saopštenju se navodi da će djelimično ukidanje ruske zabrane izvoza omogućiti isporuku 500.000

0: Kako vrijeme nas očekuje u sedmici koja je pred nama, saznaćemo od Ines Đurić iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
1: U vekom bilu protekle sedmice jutra su bila svježa uz pojavu magle nestimičnog po kotlinama iz rične tokove, a tokom dana prevladavalo je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i ugodno toplo vrijeme, tipično za početak miholskog ljeta, osim u petak i subotu kada je prevladavalo oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Minimalna temperatura vazduha u višim predjelima iznosila je od minus 1 do 9 stepeni, u nižim od 5 do 13 stepeni Celzijusa. Maksimalna dnevna temperatura kretala se u intervalu od 18 do 21 u višim krajevima, a od u nizinama od 20 do 28 stepeni Celzijusa. Povoljni vremenski uslovi u većem dijelu sedmodnevnog perioda omogućavali su obavljanje aktivnih poljoprivrednih radova. Nedostatak padavina i tokom septembra odražava se na slabo stanje vlage u površinskom i u dubljim slojevima zemljišta. Nastavak deficita vlage može dodatno otežati pripremu zemljišta sjetve ozimih usjeva, kao i nepovoljno uticati na stanje višegodišnjih zasada. Kako bi se ovo stanje popravilo pred nastupajući jesenju sjetvu ozimih usjeva, neophodne su nove obilnije padavine. Dospjela količina padavina koje su zabilježena krajem radne sedmice još uvijek su nedovoljne kako bi se ublažio deficit vlage u zemljištu. Tokom proteklih dana zabilježena je aktivnost pojedinih insekata štetočina na usjevima uljane i repice. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, od 12. do 18. oktobra očekuje se pretežno stabilno i umjereno toplo vrijeme za ovu doba godine. Početkom i sredinom sedmice predviđa se kratkotrajna prolazna kiša ili lokalni pljusak, ali bez obilnih padavina. Jutra će biti hladna i svježa uz pojavu magle ili niske oblačnosti nestimično po kotlinama i uz riječne tokove, koje se samo ponegdje može zadržati u prijepodnevnim časovima. Minimalna temperatura vazduha u višim predjelima iznosit će od 0 do 7 stepeni, u nižim krajevima od 5 do 11. Dok se maksimalna dnevna kretati se u intervalu od 10 do 18 stepeni u višim krajevima, dok nas u nizinama očekuje 20 do 27 stepeni Celzijusa. Tokom većeg dijela naredne sedmice vremenske prilike će uglavnom biti povoljne za obavljanje radova na otvorenom.
0: Dragi slušalci, prijatelji emisije, slušali ste aktuelne i zanimljive priče iz agrara. Današnju emisiju uredila i vodila Lidija Bešlić. Sa novim temama i pričama ponovo smo u istom terminu za 7 dana. Želimo vam prijatan dan.

Ja sam sveštenik parohije Karanovačko-Sočkovačke po činu protojerej Mirko Nikolić. Pisani podaci o postojanju crkve u Karanovcu, do kojih sam ja došao, nalazi se u BH Istočniku iz 1894. godine, a tu je zapis napravio sveštenik Mita Popović iz Boljanića, iz susjednog sela Boljanića, kada je obilazio crpišta na području opštine Gračanica, na ovom načeloženskom području. On pominje da je obišao ruševine, odnosno temelje crkve,

0: Vi ste jedan od sedam certifikovanih proizvođača matica u Republici Srpskoj.
1: Da. Da, ja sam registrovan proizvođač matica pri Ministarstvu Republike Srpske i nas u Republike Srpskoj ima sedam. Bavim se proizvodnjom matica tako za tržište Republike Srpske, šire proizvodim negdje od 2.500 do 3.000 matica, zavisi od potrebe tržišta, tako da mi je tu jednu ruku pčelarin i osnovna djelatnost. Tako da oko proizvodnje matica ima dosta posla, ali je posao koji iziskuje dosta rada.

0: I kakva je ova osnovna infrastruktura, dobro za puteve ste rekli, ali mislim, pa možda i ovi lokalni putevi, što se tiče vodovoda, kanalizacije, struje, telefona?
1: Nažalost, moram prvo o negativnim stvarima. Što se tiče vode, koja je osnovna za život stanovništva, imamo problema u ljetnim periodu, kada dolazi često do redukcije, do nestanka, smanjenog pritiska i čestih kvarova. To je posljedica toga što je vodovod građen 70. godine, 71. druge godine i nije proširivan, iako je došlo do povećanja broja stanovnika i broja domaćinstava. U saradnji sa lokalnom upravom, odnosno opštinom Petrovom i nekim međunarodnim organizacijama, iduće godine treba da se radi rekonstrukcija vodovoda u sklopu rekonstrukcije vodovoda na cijeloj opštini Petrovo. Tako da sam optimista u tom pogledu da će doći do poboljšanja snabdevanja vodom. Što se tiče ostalih infrastrukturnih objekata, mogu da se pohvalim da došlo je prije dvije godine došlo do rekonstrukcije niskonaponske mreže, tako da je sad snabdevanje električnom energijom kvalitetno i redovno. Lokalni putevi su u zadnje 3-4 godine došlo je do velikog povećanja broja kilometara pod asfaltom. Znači išli smo na varijantu da ne radimo krpljenje, odnosno nasipanje puteva iz godine u godinu, to iziskuje određene materijalne sredstva, nego smo u saradnji sa opštinom i građanima uspjeli da veliki broj kilometara novih puteva asfaltiramo.

pripada prvoj poratnoj generaciji pjevača narodne muzike koja je svoj muzički stil formirala na tradicijama izvorne narodne muzike. Na tekstovima i kompozicijama Budimira Buce Jovanovića, Dobrivoja Ivankovića, Radoja Mitrovića, Aleksandra Stepića, Novice Negovanovića i na svojim otpjevao je nezaboravne pjesme. Posljednje pismo, Poleti golube moj, Uzmi sve što ti život pruža i druge s kojima je pobjeđivao na tradicionalnoj pesmi leta i Beogradskom saboru. Neke od njegovih pjesama danas se smatraju izvornim. Pjevao je u duetu sa Nadom Mamulom, Lepom Lukić i Anđelkom Mandić. Iz najave emisije pogađate da govorimo o Gvozdenu Radičeviću.

Za razliku od većine pjevača narodne muzike, nije pjevao izvorne narodne melodije, ali gotovo sve njegove pjesme se oslanjaju na izvorni narodni melos. Gvozden je imao veoma kratku, ali izuzetno i blistavu pjevačku karijeru. Počeo je da snima 1964. godine, a već 1970. bio je prvi pjevač novokomponovane narodne muzike sa preko milion prodatih ploča. Intenzivno je snimao do 1978. godine i u tom periodu je snimio 105 pjesama, što je svojevrsni rekord koji vjerovatno nije postigao ni jedan pjevač, da u prosjeku svake godine snimi po 8 pjesama. Do 1980. godine snimio je još 3 pjesme, što je ukupno 108, s tim što je pjesmu Seja ko se rasplela snimio u 2 verzije, a Sećaš li se ratni druže u 3 verzije.

nekada pokrivena gustom šumom ili lugom, po čemu je i dobila ime, Šumadija je dio Srbije u granicama rijeka Južne i Velike Morave na jugu i istoku, Kolubare, Ljiga i Dičine na zapadu, te Save i Dunava na sjeveru. Spuštajući se na jug, blago zatalasani predjeli prelaze u brdovite planinske krajeve, danas obrasle samo rijetkom šumom. Donedavno je to bila oblast intenzivnog kretanja i miješanja stanovništva koje se doseljavalo iz svih krajeva bivše nam države. Prilagođavanje novoj geografskoj i društvenoj sredini od dinarskog psihičkog tipa stvorilo je čovjeka brzog i hitrog, punog velike aktivnosti i smjelosti, a naročito punog druževnosti, vedrine i veselosti.

Osobine koje smo malo prije nabrojali snažno su se ispoljile u narodnom pjevanju, instrumentalnom sviranju i orskim igrama. Došavši pretežno iz južnih i jugozapadnih stočarskih krajeva, naš čovjek se tu, na novom tlu, brzo prilagođava zemljoradnji. Nova materijalna kultura uslovila je i promjene koje su se odrazile u narodnoj muzici. Stari gorštački melos oplemenjuje se i postaje dotjeraniji, mnogo šireg dijapazona. Uticaj grada i prodor novih muzičkih instrumenata fabričke proizvodnje, gudačkih i harmonike, kao i velika tehnička dostignuća na polju reprodukcije zvuka, izmijenili su nekadašnji vid muzičkog folklora Šumadije.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni,
0: otvoreni,
1: obrazovni,
0: kulturni,
1: sportski,
0: zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pjesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

iz pravoslavnog katehizisa. U današnjoj emisiji govorit ćemo o vjeri kao hrišćanskoj vrlini. Hrišćanska pravoslavna vjera je zbir Boga otkrivenih istina do kojih je grešni rod ljudski došao isključivo otkrivenjem od samoga Boga Tvorca. Dakle, pravoslavna hrišćanska vjera nije plod nikakvih ljudskih umovanja, makoliko ljudska mudrost bila velika i makoliko istorija tih vjerovanja bila duga. S druge strane, vjera kao hrišćanska vrlina uvodi nas u svetotajinski život pravoslavne crkve i postaje dio naše ličnosti, a koju hrišćani stiču svojim odnosom prema Bogu. Bogo otkrivene istine koje su u istoriji prenošene na prirodan i nadprirodan način, to znači da se Bog javljao ljudima preko izabranih ličnosti proroka, apostola i svetih i prepodobnih ličnosti u crkvi, ali i sam je uzimao na sebe ljudsku prirodu i boravio među nama. Sve te Bogo otkrivene istine koje vjerom prihvatamo jasno svjedoče da je ljudskom umu nemoguće da dopre do saznanja o stvaranju svijeta, o Bogu u Trojici, o načinu ovaploćenja Boga ili o Carstvu Božijem, ako nam to sam Bog ne otkrije. Međutim, ono što je podjednako važno za hrišćane kao i same te bogootkrivene istine, jeste i naš odnos prema njima. Crkva kao bogočovečansko tijelo u okviru koje se Bog javlja ljudima i van koje nema otkrivenja, ljubomorno čuva saznanje o uslovima u kojima se Bog javlja ljudima. To svakako znači

Završena je emisija Upoznajmo svetu pravoslavnu vjeru. U organizaciji emisije učestvovali sveštenici Ratko Radujković, Krstan Dubravac, Zoran Pajkanović i protođakon Radojica Žagran.

0: Hvali se čovjek saputniku u autobusu.
1: Moje slike krase brojne kafane po Srbiji.
2: A vi ste slikar?
1: Ne, ja sam onaj čovjek koji ode, a ne plati.

0: ali evo, kao što je i gospod Bog na Golgoti stradao i doživeo vaskrsenje, tako bi rekao, kroz čitavu istoriju srpski narod, kroz te korake borbe za slobodu, stradanja, dolazi do vaskrsenja. U tom procesu vaskrsava i sloboda, vaskrsava i narod. I tako i nama bilo u toku odbrane Otadinskog rata. Čitav prošli vijek za srpski narod je bio veoma težak. Prvi balkanski, drugi balkanski rat, veliki rat, drugi svjetski rat, pa je onda, evo, građanski rat koji se desio 90. godina. Čitav vijek je protekao u borbi za slobodu. I evo, u toku odbrane Otadinskog rata i borci 3. posavske brigade, kao i svi borci Vojske Republike Srpske, ministarstva unutrašnjih poslova, svi mi koji smo se borili za slobodu, išli smo putem Golgote i putem stradanja, ali ono što je karakteristično za ovaj rat, a rekao bi što je najveća zasluga pokojnog generala Ratka Mladića, bila je ta sloga jedinstvo. Upravo taj put je karakterisala, pored Golgote i stradanja, karakterisalo jedna sloga, jedno jedinstvo, jedno drugarstvo, međusobno uvažavanje, poštovanje koga nikada nije bilo. Jedna uniforma, jedna kapa, jedan znak. Bez toga niti bi bilo slobode, niti bi bilo Republike Srpske. I evo, čitavi 4 godine i pripadnici ove ratne jedinice, kao i svih drugih ratnih jedinica, išli su takvim putem gdje se ratuje. Uvijek je neminovno žrtvo i stradanje, mnogi su stradali, mnogi su se žrtvovali i uvijek kad obilježavamo i ove brigade i drugih brigada, ono što je u principu dio svakog protokola jeste mjesto gdje su izgrađeni spomenici, spomen obilježe. To je prvo mjesto gdje se okupljamo, polažemo vijence, palimo svijeće, prisustvujemo pomenima i parastosima. U molitvenoj tišini se molimo za duše naše poginule braće, oni ljudi koji su bili najhrabriji među nama i koji su svojim životima platili sigurno cijenu slobode koju mi danas uživamo, jer uvijek imam običaj da kažem, veoma je bitna kultura sjećanja, veoma je bitno poznavati istoriju, možda neku pobjedu možemo i da propustimo da ne znamo, ali ako ne znamo svaku svoju žrtvu i ako je se ne sjećamo, kao joj ne ukazujemo i odajemo sve počaste, onda je sigurno neminovno da nam se istorija ponovi. Hrišćanski je praštati, uvijek praštamo, ali je najveći grijeh zaboraviti. I upravo taj nas zaborava dosta puta kroz istoriju koštao i evo, moramo širiti narativ, moramo širiti percepciju da se prvenstveno moraju poštovati žrtve, oni koji su se žrtvovali, pa onda sve ostalo. Evo, na ovom mjestu ono što je isto važno jeste da je potrebno i da moramo da se pomolimo i za mir. Ovaj vijek je počeo, hvala Bogu, mirom i evo, taj mir traje punih 26 godina, a evo, 95. godine mir je i u našoj Republici Srpskoj i sigurno imajući u vidu žrtve koju smo kroz istoriju doživjeli, trebamo da se molimo za mir, da nove generacije žive u miru, da Srbi vode računa i o nekim drugim stvarima, prije svega evo, da se u ovom vijeku Srbi više rađaju nego umiru, da oni koji su otišli sa svojih ognjišta ponovo tu da se vrate, da uzdižemo Republiku Srpsku, prije svega ekonomski stvaramo uslove da mladi ovdje ostaju i na takav način da se molimo i za mir i slobodu Republiku Srpsku. To su 3 vrijednosti koji su međuslovne uslovljene. Kad govorimo o miru, vrlo dobro znamo istorijski gledano za srpski narod, nikad nije bilo mira bez slobode, a slobode nama ovdje nema bez Republike Srpske. Ona je uslov našeg opstanka i imamo svi zadaću i obavez prije svega prema poginuloj braći da poštujemo ove vrijednosti i da čuvamo Republiku Srpsku. Ono što na kraju želim da kažem jeste, što je opet uslov svih uslova, jeste da gradimo jedinstvo, da gradimo slogu, da se međusobno poštujemo i uvažavamo, da budemo prije svega dobri ljudi, da širimo ljubav. Na takav način ćemo vratiti obavezu i prema onima koji su poginuli kroz istoriju za ideal slobode, a sigurno ispunit ćemo svoju zadaću i obavezu da buduće generacije žive u miru, žive u slobodi i žive u Republici Srpskoj.
1: Predsjednik opštinske boračke organizacije Pelagićevo Jovan Erletić uručio je brojne zahvalnice i plakete zaslužnim institucijama i pojedincima, dok su 2 plakete, najviša priznanja boraca Pelagićeva, pripale doktoru Goranu Taliću iz Zdravstvenog centra Miroslav Zotović te premijeru Savi Miniću. Predsjednik Minić je za naše slušaoce rekao da je kultura sećanja od velike važnosti.
2: Ovdje se mora reći da 3 posavske brigade koje su pripadale Istočno-bosanskom korpusu su učestvovale u očuvanju žile kucavice i, kako mi to kažemo, probijanju koridora, ali mi je isto tako drago da su danas sa nama i naši saborci iz drugih opština, iz Kozačke

0: Ubice iz Prijedora, iz Bijeljine i tako dalje. Bili smo dio jedne velike odbrambene ekipe, da je tako nazovemo, saboraca, koja je nakon probijanja koridora po cijelim ratištima Republike Srpske branila srpski narod. Kultura sjećanja nam je veoma bitna, a poštovanje prema onima koji su dali život za Republiku Srpsku i njihovim porodicama može samo da bude u boljem statusu njih, u boljem statusu boraca Republike Srpske, u ljepšoj, jačoj, boljoj i u svakom smislu jačoj Republici Srpskoj, jer sigurno je da je to bila i želja onih koji su dali život za Republiku Srpsku. Mislim da smo već došli i prilazimo jednom nivou gdje nam je izuzetno bitno da ovaj dio koji se odnosi na Srpsku pravoslavnu crkvu, na očuvanje identiteta, na poštovanje najveće žrtve, a to je život ljudski koji je dat za Republiku Srpsku, i uvažavanje kroz zakonodavna rješenja kao i razvoj Republike Srpske, jedino rješenje da ostanemo na ovim prostorima, i tako ćemo i nastaviti.
1: Dok su učesnici događaja u rodnom mestu Vase Pelagića degustirali vojnički pasulj, ta hrana ih je pratila kroz brojne bitke, gosti su meštanima Pelagićeva upućivali mnoštvo lepih želja. Jedna se izdvojila sama po sebi. Pelagićevo, vidi i pamti.
2: Slušali ste Pamti priču pod nazivom Pelagićevo, njeguje vrijednosti slobode, čiji je autor Slađan Jeremić.

planina sa istoka do oštrih morskih hridina, gde stiže svetlost nebeska, gde stiže ljubav Božija. Čuvari dalekih granica,

I poznati zvuk iz studija Radija Republike Srpske, dakle prepoznatljiva instrumentala, ukazuje na to da počinjemo još jedno druženje u okviru nedeljnog magazina Radija Republike Srpske u 15 časova i 6 minuta. Društvo će vam, poštovani slušalci, sve do 18 časova praviti Slaviša Kovjenić, tonski realizator i voditelj emisije Olga Korać. Danas ćemo u prvom dijelu emisije slušati, ali i pričati o muzici. Tu su i sjećanja na neke ljude koji su ostavili dubok trag na muzičkoj sceni, a s obzirom na to da je 11. oktobar, na današnji dan 1960. godine, Aretha Franklin je debitovala na sceni u čuvenom Village Vanguardu u Njujorku. Imala je 18 godina i tada je najavljena kao nova velika džez pjevačica. Prije tog nastupa izvodila je isključivo duhovnu gospel muziku u crkvi, pa je ovaj debi označio njen zvanični prelazak na sekularnu scenu, izvodeći blues i jazz standarde. Koncert je privukao veliku pažnju javnosti i kritičara, što je ubrzo nakon toga lansiralo njenu bogatu profesionalnu karijeru.

Partizana i Šapca plasirali su se u grupnu fazu Evrokupa. Partizan je sinoć poražen u Atini od italijanske Savone 12-9. Savona je zauzela prvo mjesto na tabeli ispred grčkog Apolona, a Partizan je izborio treće mjesto i plasman u grupnu fazu. Ispali su njemački Duisburg i ruski Sintez Kazanj. Šabac je u svom bazenu izgubio Dubrovačkog Juga 11-7 u grupi B, ali je na drugom mjestu iza dubrovačkog tima, pa idu zajedno u grupnu fazu Eurokupa, dok ispadaju holandski tim Enka i White Sharks iz Hanovera. Toliko o sportu.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.

0: Sa da bi odali počast onima koji su dali život za svoju zemlju i svoj narod. Cvijeće je položeno i na spomen obilježje dvojici boraca Trebinjske brigade koji su poginuli na Humu spasavajući ranjene, ističe Pero Vuković, predsjednik Gradske boračke organizacije Trebinje.
1: Koji su svoje živote dali za slobodu, mir i Republiku Srpsku. Prošle su godine, ali bol u srcima porodica i ponos u srcima svih nas ne jenjava.
0: Zadatak je i na mlađim narastajima da čuvaju uspomenu na žrtvu koju su borci podnijeli na krvlju natopljenu zemlju Republike Srpske za koju su dali svoj život. Ističe Saša Pešika, načelnik odjeljenja za boračku i socijalnu zaštitu grada Trebinja.
2: Ti ljudi koji su gradili svoje živote zajedno sa svim svojim saborcima, borcima Vojske Republike Srpske su stvorili ovu državu i to moramo da znamo mi kao što znamo i moramo da prenosimo na nove generacije, to se nikad ne smije zaboraviti. To su jednostavno temelji našeg društva i na tome moramo istrajati.
0: Hum je nekada bilo jedno od najnaseljenijih sela i mjesto puno života. Rat je međutim ostavio teške posljedice, iza kog su ostale ruševine i tek poneki stanovnik.
3: U nastavku još iz lokalnih zajednica velika suša i ovog ljeta ostavila je brojna gatačka sela bez vode, dok se mještani snalaze da do vode dođu, kako znaju i umiju, projekat proširenja vodovode mreže, koji je trebalo da obezbijedi stabilnije snabdjevanje, je na čekanju. U prilogu Bojane Mandić.
4: U najtoplijim danima godine slavine okolnih gatačkih sela bile su suve. Nestašica vode je u ljetnom periodu postala realnost sa kojom se svake godine suočavaju mještani. Mještanin sela Stepin Vlatka Čarenac i mještanin sela Lipnik Nevenka Slijepčević.
5: Pa koga ljeta su bile restrikcije, bili su počeli nešto raditi i onda je to stalo. Šta je u pitanju, stvarno ne znam. Ali jako teško da snabit se vodom i za pranje, za kupanje, za dvorište, za sve.
6: Situacija s vodom je grozna. Ove godine posebno, svake godine su redukcije bile, ove godine posebno. U avgustu smo imali 5 dana i od avgusta do evo danas dan nemamo.
4: Od maja do oktobra padavine su bile minimalne, pa se ovo ljeto smatra jednim od najsušnijih posljednjih 100 godina. Mještani su se na različite načine snalazili da obezbijede vodu za osnovne potrebe. Mještanin sela Mulja, Rajko Šupić.
7: Mještani dolaze ovdje sa ovim raznim cisternama malijem i oni toče vodu iz rijeke za stoku, gone svuda redovno.
4: Rješenje je trebalo da donese projekat dogradnje vodovodnog sistema, započet 2018. godine. Međutim, isti nije završen, a glavno izvorište tokom ljetnih mjeseci nema dovoljan kapacitet da vodom snabdije sve dijelove Gacka, kaže direktor vodovoda Gacko Jelena Radović.
8: Kada uključivanje sela u sistem počne da ugrožava vodosnabdjevanje gradske zone, odnosno kada počnemo ostajati bez vode ulici u kojoj nam je dom zdravlja, termoelektrana, opština i tako dalje, uključivanje sela na vodovodnu mrežu se obustavlja.
4: Nejasno je zbog čega su obustavljeni radovi 2021. godine, kaže načelnik Vukota Govedarica. Zbog toga je opštinu sačekao još jedan problem. Izvođač radova sada potražuje 1,5 milijuna maraka, pa je upitan i nastavak projekta, kaže Govedarica.
9: Ili ćemo odustati od ovog projekta trenutno, koji je zakočen usled sudskog postupka, ili ćemo završiti sudski postupak i onda ćemo nastaviti sa projektom. Ili ćemo eventualno izaći s tog projekta i tražiti neko novo alternativno rješenje.
4: U narednom periodu trebalo bi da bude održan sastanak sa predstavnicima Ministarstva financija Republike Srpske kako bi se pronašlo rješenje i izbjeglo dalje odlaganje.
3: Na području Kostajnice asfaltirana su dva putna pravca u Mrakodolu i Petrinji. Po 50.000 maraka za ovaj posao obezbijedili su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opština Kostajnica. U prilogu Dragana Zrnića.
10: Za mještane zaseoka Markovac u Mrakodolu kod Kostajnice asfaltiranje lokalnog puta od velikog je značaja. Do sada su put nasipali, ali obilnije padavine su ga često oštećivale. Mile Kukrika, Mrakodol.
11: Ovo je sada vrh. Zahvaljujemo se dobro.
10: Jedan od preduslova za ostanak stanovništva na selu je i dobra putna infrastruktura. Svjesni su toga i u opštinskoj upravi u Kostajnici. Pomoć u asfaltiranju puteva zatražili su od vlade. Nikola Janjetović, načelnik opštine Kostajnica.
12: Pomoć poljoprivrednim proizvođačima, mislim da je razvoj infrastrukture na samim selima nešto što je možda trebalo.

17 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Nedjeljni magazin.

0: I nakon priča iz Beograda vraćamo se našoj Banja Luci i najavljujemo još jedan zanimljiv događaj. Četiri festivalske večeri, četiri različita muzička svijeta i umjetnici koji nastupaju na najznačajnijim svjetskim koncertnim scenama obilježit će deveti internacionalni muzički festival Jesenja sonata, koji će od sutra pa do 15. oktobra biti održan u Banskom dvoru u Banja Luci. Od Amsterdama do Moskve, od Tokija do Berlina, dio najzanimljivije evropske i svjetske kamerne scene ovog oktobra stiže u grad na Vrbasu, kaže Mladen Matović, direktor Banskog dvora.
1: Festivala koji smo pokrenuli sada već davne 2018. godine, jer smo željeli da Banski dvor napravi taj neki dodatni iskorak na festivalskom planu, i mislim da smo zaista u prethodnom periodu napravili festival koji je snažno odjeknuo u čitavom regionu i na internacionalnom nivou, koji je dobio zaista veoma pozitivne recenzije stručne muzičke kritike, ali koji je dobio istovremeno veliku podršku publike i stalno ponavljam od prvog festivala Jesenja sonata između ostalog dokazala da Banja Luka itekako ima publiku koja voli i cijeni umjetničku muziku, dakle potrebno je samo ponuditi kvalitet i na adekvatan način promovisati, prezentovati to što ste pripremili. Banski dvor je, pored činjenice da će na festivalu nastupiti zaista velika svjetska imena umjetničke muzike današnjice, a vodeći se principom i načelom dostupnosti kulture, zahvaljujući menadžerskim aktivnostima i podršci naših prijatelja, obezbijedio pristupačnu cijenu festivalske ulaznice, koja će ove godine iznositi 10 konvertibilnih maraka za svako festivalsko veče, jer mi smo ipak javna ustanova kulture, nama je jako bitna dostupnost kulture, dakle omogućiti svakom građaninu, bez obzira njegov socijalni status, gdje živi, geografski položaj, fizičke mogućnosti, obezbijediti dostupnost kulture. I mi se trudimo već toliko godina uzastopno. Želimo prilikom da zahvalim pokroviteljima Grad Banja Luka, Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske i posebno generalnom pokrovitelju festivala, Kabinetu predsjednika Republike Srpske. Predstavio bih program ovogodišnjeg festivala, dakle čast da otvori deveti internacionalni muzički festival Jesenja sonata, pripala jednom od najpoznatijih svjetskih gudačkih okteta, gudačkom oktetu Roktet iz Holandije, tačnije iz Amsterdama. Gudački oktet koji zaista ima veliku međunarodnu reputaciju, svirao je najprestižnijim koncertnim dvoranama. Evo, prvi put dolazi u Banja Luku, Republiku Srpsku, uopšte u Bosnu i Hercegovinu i zaista smo srećni i ponosni što će jedan takav svjetski priznat ansambal otvoriti naš festival. Drugog dana festivala ugostit ćemo svjetski priznatu i poznatu pijanistkinju iz Rusije, Elenu Tarasovu, koja je laureat najprestižnijih svjetskih muzičkih takmičenja za klavir i koja pored bogate, veoma bogate koncertne aktivne karijere je poznata i kao izuzetan klavirski pedagog i profesor na konzervatoriju Petar Iljić Čajkovski u Moskvi. Treći

dobrom atmosferom i prepoznatljivim humorom komičara koji obećava sjajnu zabavu. Nakon izuzetno uspješnih projekata, Dežurni krivac i Reci mi da se šališ jedan je od najuspješnijih stand-up komičara u našem regionu. Vraća se pred publiku sa potpuno novim autorskim materijalom i pričama koje su istovremeno smiješne, ali i zabrinjavajuće. Vinča u ovoj predstavi precizno secira savremeno društvo i kroz specifičan humor otvara teme koje se često guraju po tepih, preoblikujući ih u smijeh koji oslobađa i podstiče na razmišljanje. A poznati srpski glumac Vojin Ćetković nastupit će 19. oktobra u 20 časova u kino sali u Šamcu, gdje će izvesti monodramu Moć govora, koja spaja poeziju, glumu i neposredan razgovor sa publikom. Ovo izvođenje pružit će publici priliku da ga upozna iz potpuno nove perspektive kroz bliži i direktan scenski kontakt. Sada je 17. časova i 38 minuta. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, pratite Nedeljni magazin, slušamo još muzike i onda prelazimo na sportske priče.

što je za 160.499 više u odnosu na kandidata SDS-a Marinka Božovića. Kada je riječ o kandidatima za predsjednika Republike Srpske, razlika između SNSD-ovog Save Minića i SDS-ovog Branka Blanuše je 58.488 glasova. Lista SNSD Milorad

0: Holanđanin Max Verstappen, vozač Red Bulla, pobjednik je trke za veliku nagradu Singapura. Iza njega kroz cilj su prošli Charles Leclerc u Ferrariju i Italijan Andrea Kimi Antonelli u Mercedesu. Antonelli sada ima 110 bodova prednosti u odnosu na timskog kolegu George Russella, koji je danas zauzeo 9. mjesto. Do kraja šampionata ostalo je još 6 trka. Sljedeća je trka za veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država u Austinu 25. oktobra.
1: O vremenu sutra, meteorolog Milica Đorđević.
2: Sutra jutro hladnije i promjenjivo oblačno, oko reki po kotlinama prolazna magla. Tokom dana sunčani period i uglavnom suvo, a tokom popodneva na severozapadu će biti oblačeno i u tim krajima moguća slaba kiša. Maksimalna temperatura 14 do 19, na jugu malo toplije do 23, u višim krajima oko 9 stepeni.
1: Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Dragi slušalci, želimo vam dobro veče. Na početku emisije Akord Portret. Michael Joseph Nelson, poznat pod imenom Banners, rođen je u Liverpoolu, gradu koji je svijetu dao neke od najuticajnijih muzičara u istoriji. Njegov muzički put počeo je u djetinjstvu, pjevao je u horu Liverpoolske katedrale i to iskustvo mu je oblikovalo glas koji danas prepoznajemo po čistom, nježnom falsetu. Prije nego što je postao Banners, Michael je radio različite poslove. U jednom periodu bio je i statista u filmovima, ali od 2015. godine počinje ozbiljno da se bavi muzikom. U početku je objavljivao pjesme pod imenom Rains, da bi ubrzo uzeo današnje umjetničko ime Banners i objavio prvu veliku pjesmu Shine a Light. Pjesma koja je dospjela na radijske stanice širom Europe i našla se i u videoigri FIFA 16, čime je postala svjetski prepoznatljiva.

akord. U januaru 2016. godine Banners objavljuje debitanski EP pod istoimenim nazivom. Usledili su hitovi koji su obilježili njegovu muzičku karijeru, Start Right, Half Light, Got Into You i Someone To You. Pjesma koja je doživjela ogroman povratak nekoliko godina kasnije, zahvaljujući društvenim

0: Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Vaš i naš gost večeras je gospodin Ostoja Railić, istoričar zaposlen u Muzeju Republike Srpske kao stručni muzejski radnik za istoriju Republike Srpske, autor izložbe Junaci na braniku Republike Srpske, kao i izložbi o profesoru Nikoli Koljeviću i nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Milanu Jeliću. Gospodine Railiću, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
1: Dobroveče vama i slušalcima Radija Republike Srpske.
0: Evo, u uvodu sam rekla da ste autor izložbe Junaci na braniku Republike Srpske u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci, na kojoj su opisane kraće biografije trojice oficira Vojske Republike Srpske, general pukovnika Momira Talića, pilota pukovnika Zlatana Crnalića i pilota potpukovnika Slobodana Kusturića. Kako je nastala ova izložba? Kakav je bio put od ideje do realizacije i koliko vam je vremena trebalo da pripremite sav taj materijal? I zašto baš njih trojica?
1: Dakle, izložba o ovoj trojici oficira Vojske Republike Srpske i prateća publikacija istoimenog naziva Junaci na braniku Republike Srpske je dio jednog šireg konteksta procesa prikupljanja muzejskih građi iz istorije Republike Srpske koju Centralna muzejska ustanova sistemski provodi od 2019. godine. Odnosno, od početka te godine ja sam preuzeo taj referat za savremenu istoriju od 1990. godine i nakon što smo obavili neke pripremne radnje, one se odnosile na kontaktiranje institucija, organizacija, pa i porodica značajnih ličnosti iz istorije Republike Srpske, odlučili smo da krenemo proces prikupljanja građe. I neke prve, da kažemo, aktivnosti su već te godine provedene da bismo naknadno prikupili dodatno građu i onda smo postavili

Poštovani slušaoci i ljubitelji umjetničke muzike, želimo vam dobrodošlicu u još jednu emisiju koju smo posvetili popularnim kompozicijama ovog muzičkog žanra. Narednih 50-ak minuta posvetili smo najpoznatijim uvertirama iz opusa najslavnijih svjetskih kompozitora Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ludviga van Beethovena, Johannesa Brahmsa i Petra Iljiča Čajkovskog. Čarobna frula je opera Wolfganga Amadeusa Mozarta za koju je libreto napisao Emanuel Schikaneder u formi muzičke igre koja je bila popularna u to vrijeme krajem 18. vijeka. Sadržaj ove opere prožet je borbom između dobra i zla, a čarobna frula je zapravo predmet koji ima magične moći i za kojeg se svi bore. U prenesenom značenju, to je muzika koja nas prati kroz cijeli život. Uvertiru iz opere Čarobna frula u našoj večerašnjoj emisiji izvešće članovi Sjeverno-njemačke filharmonije pod upravom Alfreda Scholza.

Čuli smo uvertiru iz opere Čarobna frula Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izveli su je članovi Sjeverno-njemačke filharmonije, kojom je dirigovao Alfred Scholz. Kako smo večerašnju emisiju u cijelosti posvetili uvertirama iz popularnih dijela slavnih kompozitora, naredne minute ustupamo Beethovenovoj veličanstvenoj Egmont uvertiri. Napisao ju je inspirisan Goetheovom dramom Egmont, koja je priča o flamanskom grofu iz 16. vijeka u borbi protiv vojvode od Albe. Herojska i mučenička smrt Egmonta zapravo je klicanje borbi protiv okupatora i klicanje slobodi. Poslušajmo članove Slavenske filharmonije kojom će dirigovati Alberto Licio.

Iskreno se nadam, poštovani slušaoci, da ste uživali u proteklim minutima. Slušali smo akademsku svečanu uvertiru, jedno od najpopularnijih dijela iz opusa Johannesa Brahmsa. Za kraj našeg večerašnjeg druženja sa poznatim uvertirama slavnih svjetskih kompozitora, odabrali smo fantastičnu uvertiru iz baleta Romeo i Julija Petra Iljića Čajkovskog. 1862. godine Čajkovski se iz St. Petersburga seli u Moskvu i tada nastaju njegova prva ozbiljnija djela, među njima i balet Romeo i Julija. Uvertiru iz ovog baleta izvešće članovi Londonskog simfonijskog orkestra, kojim će dirigovati Lawrence Ziegler.

Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji koju smo posvetili uvertirama iz popularnih dijela najslavnijih svjetskih kompozitora. Ukoliko ste ljubitelji ovog muzičkog žanra, budite sa nama i u sljedećoj emisiji. Pozdravljaju vas tonmajstor Dejan Šušić i urednik i voditelj emisije Igor Divljak.